zangano akuru inari ngituri bana vuma pangavatu zangano mwa inari juriri